Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvarno

Radio studentu od Kojota, fercerali majstore. Radio studentu od Kojota, želimo reći samo jedno, a to je triput. Zdravo!

0: brale, što je ludilo, zako, brale, ludnica, boje, dobro, slušaš.
1: Pa sve mi evo malo abstraktno, depresivno, more, valja, monotono.
2: Kako depresivno?
1: Ne samplovano.
2: Pa samplirali smo sve, šta
1: je te? Previše, valja, previše
2: čovjek. Čovječe, ne, malo će imati.
1: Fali,
0: pa dobro, šta se buniš, pa ovi moraš.
1: Fali.
2: Uviš da čovjek govori je dobro,
0: šta? Intro.
2: Intro.
0: Ajme,
2: da, intro. Intro.
0: Noki, zaboravili smo intro.
2: A svaki rap album ima intro.
0: Ja sam ti ja reći. Daj,
2: vrati. Vrati.
0: Stavi intro. Nema intro, nema.
1: Boca je flambirana. Boca je staklicirana.
3: Radio student.
1: Staklo je boci.
3: Radio koji nije za svakoga.

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogao pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da, studenti držite...